0: sheri, tena sha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone. Elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo.
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye.
0: Ai sheri, muma ve zote. Tenye ulisaka kunyo hapa. Iko tredi fera.
3: Na kwa trofim. Ewa kwa tegwa menye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi ya loketo. Elengi saka lingi saka nzoto.
2: Nikuambu na marinyo eve elengi ya loketo. Tunangasha bagere sende.
3: Iwe utashikwe makashi ya mibari. Ezana ve elengi ya loketo.
0: Iwe wane chunga ze merakuyo. Ike kukotipa mubi ya liyabiri natirel. Ebi wetweno. Akaranga tangahushi. Leonyo ni mirihi. Na magitiwe wetu.